na wɔde nnipa a wɔwɔ mu no firi baeɛ, na wɔmaa wɔde awan ne fatudadeɛ ne dadeɛ mmonnua yɛɛ adwuma. Na wɔyɛɛ adwuma denden, ntayaa, fononoo ho. Na saa na wɔde yɛɛ Amonfoɔ nkuro nyinaa. Ɛnna Dawid ne ne ɔman nyinaa